0: Lenne Broberg var det, med Melarødkyrka ifra 1968.
1: Ja, vi fortsetter i 1968 vi, og skal høre på Klas Gjøran Hedestrøm med Mats Olssons orkester faktisk. Og sangen heter «Det børjar verka kjærlek banne meg».

Det var P2-bandet og från mig till dig det og vi skal over til Patrik Lindberg og det jo en ekte Shadow-fantast og I vårt neste nummer så blir det jo behagelig strenge musikk altså Shadow-musikk for å si det rett ut og her har du Patrik Lindberg I Irene